မတမီရှိတာဗီရေလောက်ချက်ခိဘဆိုင်ဆက်ပစင်ဒီတောက်ချုံချန္ဒရဘလာမဒီအိုင်နမ်ရှောမီကူမန်ဆေရင်ဘစင်ဒီခိုင်ဒီမ်ဘောရှင်အမဒီခွိုင်ရက်ပမ်အဟန်ဘီအဒုံနသောရမ်တာဗီရေဘဆေကတ်ဘနီအင်ဖာလ်ဂေကန်လာချန်နယ်ဒဂိနီချန်နယ်စတဟုတ်ချီကမုတ်တာဗီရေစီငိုင်ခိုတာခိစီ

0: ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯁ ꯅꯪꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯪꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩ
1: လုံးမယံ
2: ဟု
1: တ်ကလပ်ဘရိုဂျင်ဂျီဂျီချူ MP စနခန်မတမ်ဒါအခု MP စပြကထာရကာ
2: ဟု
1: တ်မီနီဖူနီပန်ခမဒိုင်ဂျီစေနမဖို့တလိုက်အ
2: ော
1: ်အတူကအခုမတမ်ဒကြီးအခုအီမာခန်မဂျင်တူအယမ်နမက်ဒီကယ်ကောလိပ်ကပရိုဖက်ဆာကိုပါဟီရိုဒီပါမန်ကိုပ
2: ါ
1: ဒါကဂျီတီအန်ရာဒီဒါရိုက်တာကိုပါအဲ့လိုရခွေးဘေးစင်ကဘွိပိ
2: မ
1: ီဒီစင်ဟီရိုဒီပါမန်ကိုပါလေဖတ်နာကေလို့တတ်ပါမရွေးနာမက်ဒီကယ်ကောလိပ်ဒါဟာနာတာစိပိ
2: အင်း
1: ဒါကမယားစပီချယ်လစ်မယားဘာတို့ကဆောမီနီပေရှင့်စံအက်စပိုးစ်တော့ဝစီ
2: ယ
1: မ်ခန်းနဘာအဒိန်ဒါစ်ခန်းနဘာအဒိမီတရွန်ခန်းနဘာမယားကြီးဆာကလစီယမ်နာအီဒူကစ်တက်ဝေမီမယားဘာဘာငါကတိနေဘူးကြီးစစ်စီလ်မွိဒိုဒွန်ဖိုင
2: ်ဟုတ်
1: မဆာမဆူစီစပီချယ်လစ်စူပါစပီချယ်လစ်ဘယားဝီဟုတ်ဟု
2: တ
1: ်အဲဒိုငချီဘောဟင်မဒါအိုင်ဝကန်ဒါအဒုံဂူဒ်ဖရင်ဆာကလိုက်ဒါရက်တူကမမဒီအိုင်ဖီလ်တဝေ
3: မဒုမတ်ဆူယမ်နာနုငိုင်ဇဘာမနီတာဇဘဒါမီယိုယမဂီမာဆေကရမမီယိုယနိုခန်ဂေဟိုင်ရီမာဂီဖရင်ဆာကလဒီယေငုကိုင်နာဆိုဟိုင်နာဘလေအဒုကပဘုံအီမာနာခန်းနာရပစေမတမ်ဒူဒါကိုယ်ထုတ်ပစတ်ပဘူအရောငါဟူနဘဂီမတမ်တန်ဂျာဆေပဘုံဆူမတမ်ဒူဒါအီမာကခန်းနာမစေဒေါက်တာရမွိုင်နာမယမ်ပုနမကီအနာဘကယာဂီစေဘာတောရကမတင်ပါကလေးရပမတမ်အဒီအမကြီးဆိုနာစ်အမွိုင်းနာမယမ်ကြီးစေပါတော်ရကလေးဘကြီးအချင်းဘမတမ်ဒီအိုရီနေအဒူဘကိုင်ကုန်ခန်ဒငါဟက်တဆူပိုသာဘဂီမီကုပ်ဆေလောဘွိုင်းနာကရမမုံဒဒီအမကပဘုံငကြီးဦးနာဘဂီမီကုပ်ဆေလောဝီအဒူဆုံတန်ခန်ဇင်းနေ
1: အိုဒီခန်ကြီးဒီကိုယ်ခေါ်တဲ့ပစ်ကနစ်နတ်တကနာဆိုက်ဆင်းတော်ရကမအဒီတူရစ်ပိုတကစပဒအခွေတော်ရတဲ့
2: ဟုတ်
1: ခန်းခန်းနာမွေးကြီးမုန်းနေဆိုတော့မရင်းမသားချင်းနေဆိုတော့မြားနေမွေးတကားဆိုသပြရဝေးမွေးမမာလာပြင်းကတော့ကစားကစားဘုံပါအဲဒါတော့ဝေးတို့က
2: တ
1: ုံးအန်ပါအချိန်ကြီးတော်ရစ်တီအဲဒါဘုံမတည့်ဖိုက်တော်ရတဲ့သဘောချင်းမနေနာ
3: အဲဒါပဘုံအိမမတမ်တူတာပေါဖောက်တော့ဖောက်စင်းစီဒီကမိုင်းနေတော်ဝေးခွေးနကတာဇဘဒကြီးတီကြီးခုထန်းတကစေအဒုံပေါဖောက်နေကြီးကိုင်းနကဟိုက်ပစီရဝေးအဲဒါအိမကမိုင်းတော့ကြီးကြီးတီကစေသတော့သစင်းဒုံမတန်းတော့ဖန်ခိဗရာ
1: စီတီအမီဒေတာခွင့်စီစီတီနေတရတဲ
0: ့အဲဒါဆိုအော်ဖစ်လဲဆိုဦးနာဗနီနာ
3: အဲဒါဦးနာဗနီနာ
0: ဒွိုင်းနဦးနာရအဒါကြီးအဒွန်စီတီရကစီတီသာဘကကြခွင့်စီတော်ရတဲ့ချမ်ချမ်နာဒွမ်ဝါဒီဘူဒီအဒွန်ကိတန်ကိတန်ချနာရကဆိုအဒုကမိုင်းနာလိုင်းနီခိုနီကဟိုင်ဘဇူ
3: ထဇာဇူ
0: ထဇာရူဒီ
3: အဲဒီနမီခုတိကေဒွမ်ဦးနာရကဆိုလိုက်ရဗနီနာမဖုံတပူလကမဖုံမမဟိုင်းနင်းကဆိုဖရီဝိုင်းနဒွမ်ဝါဒီဝတိုင်းဆနာဘဆဲဒွမ်တော်ရဲဟိုင်ဘနီမဖုံဒွမ်ပူလူဗနီနာအဒုကပဘုံအီမာနာဟိုဇီဟိုဇီကီမီရိုစင်စေဒါဟိုင်ဘတာရမမငိုင်မတန်ဒပဘုံနဆဟိုင်ဘီခိဘတိုယမ်ချမ်နာလိုင်းနရဲအီတင်နရဲအီမရုပအမောအိနာအဒမိုင်းတော့ရဒဟိုဇီတီယမ်ခဲနရဲနပန်ဘီခိဘတော့ဟဒီစီကီခဲနရဲအီဘပိုချီအဖဘဘမိုင်ကိဒပူရအီနီယေနလောဘီဘရာကရမ်ကရမ်ဝါဖမ်စင်ဒီနဟာစင်စေဒါသမ်ဘီနင်းအီမာဒကေမတန်ဟန်ဟိုင်ဘီ
0: ဟိုဇီကန်ချေအငန်းချင်းချေတောက်ဘမုံချီယမ်ဖဘဇူလေကိုအဒုကမွေးနဆက်လီဘခုံဒါရီဘလမ်ဘီရှိတဲ့တယမ်ဖတ်တဘဇူလေထိုင်းနာခွိုင်းနတောက်ပကဟိုင်ရဒဒီယမ်ခက်နေအခွိဒီဒုံယမ်စမ်နလေရဲတကဆွထွေတော့ပမကမကမကမကဟိုင်ဘဇူလေရတဲ့ဒါဟိုဇီတီပစ်ကနစ်တော်ရင်းနီကိုယ်ပဲဇက်လီနီအဒူးတော်ရင်းနီအဒါတော်ရင်းနီနဲ့လျှာပြီးပါခန့်ချင်းစီယမ်တော်ဝေ
2: း
0: အဒူးမရှိကြီးခုဒုံစားဘလောရကဖတ်တဲ့ဘူးမယားမမတိုင်ခရဂျန်တာဘအဖဘမီနာဒုံဖန်အဒူးဇက်ခိဘအ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯄꯤꯛꯅꯤꯛ ꯆꯠꯄ ꯀꯣꯏꯕ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯈꯪꯉꯒ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟ ꯈꯛꯇꯪ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯥꯝꯗꯦ
3: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ
1: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯞꯇꯣꯟ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯤ ꯎꯅꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯥꯏꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯔꯁꯨ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯜꯂꯁꯨ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯍꯌꯦꯡ ꯋꯥꯟꯁ ꯀꯣꯄꯔ ꯂꯥꯏꯠꯇꯣ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯤꯍꯤꯡꯒꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯝ ꯇꯧꯅꯤ ꯃꯦꯔꯦꯖꯇꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯁꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯔꯦꯖ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯅꯠꯇꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯆꯧ ꯑꯁꯥꯡ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔ ꯏꯁꯄꯦꯁꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡ ꯈꯣꯡꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯗꯥꯏꯕꯣꯔꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅꯒ ꯂꯤꯒꯦꯜꯂꯤ ꯗꯥꯏꯕꯣꯔꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯥꯏꯕꯣꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤꯁꯤ 45 ꯁꯥꯔꯀꯜꯁꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯤꯁꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅꯒ ꯇꯧ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯃꯦꯔꯦꯖꯁꯤ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯈꯟꯕꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯍꯦꯚꯤꯌꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯟ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯔꯣꯟ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯏꯃꯣꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯈꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯇꯝꯃꯒ ꯖꯣꯕ ꯐꯖꯕ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏ ꯆꯥꯟꯅꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯊꯣꯡꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯍꯦꯄꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯦꯔꯤꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅꯤ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯣꯟꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯜꯂꯝꯗꯕꯗꯨ ꯀꯣꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡꯁꯦ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯆꯠꯄꯗ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯅꯥꯔꯛ ꯌꯦꯛꯂꯛꯄꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯄꯤꯗꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯜꯂꯨꯁꯤꯡꯗꯨ ꯈꯔ ꯗꯥꯎꯟ ꯐꯣꯟꯗ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯔꯃꯣꯅꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯂꯦꯅꯤꯟ ꯍꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯂꯦꯅꯤꯟ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯥꯏꯀꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯅꯠꯇꯕ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤ ꯀꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯍꯦꯄꯤ ꯃꯦꯔꯦꯖꯁꯦ ꯃꯦꯔꯦꯖ ꯇꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯏꯟ ꯗꯤ ꯍꯦꯕꯟ ꯍꯥꯏꯅꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯗ ꯏꯟꯂꯣꯁꯇ ꯑꯗ ꯃꯃꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯁꯤ ꯏꯆꯥꯁꯨ ꯏꯃꯧꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯐꯕ ꯏꯁꯨ ꯄꯣꯛꯄ ꯏꯆꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯃꯧ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯄꯥ ꯃꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯦꯄꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯀꯧꯗꯦ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯦ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯨꯔꯒ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯅ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯂꯤꯛ ꯑꯦꯗꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯗꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯊꯣꯡ ꯆꯥꯗꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯂꯤꯕꯔ ꯁꯤꯔꯣꯁꯤ ꯇꯧꯔꯁꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯪ ꯑꯦꯖꯇ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯤ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯪ ꯑꯦꯖꯇ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯑꯣꯏꯍꯧꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯁꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯈꯟꯕꯅ ꯐꯩ
3: ꯍꯣꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯃꯥꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯦ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯝꯕ ꯆꯍꯤꯗꯅꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯏꯃꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ
1: ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜꯂꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯋꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯇꯤꯆꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯃꯥ ꯑꯕꯥꯗꯨꯅꯦꯕ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯌꯥꯎꯗꯕꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗꯣ ꯋꯤꯜ ꯐꯣꯜ ꯗꯥꯎꯟ ꯗꯤꯛꯂꯥꯏꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩ ꯄꯦꯟꯁꯤꯟ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖꯇꯣ ꯑꯉꯥꯡꯒ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯛꯇꯅ ꯃꯃꯥ ꯑꯄꯥ ꯐꯥꯎ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯃꯥ ꯑꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇ ꯃꯃꯥ ꯑꯄꯥꯁꯤ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯦꯠꯄ ꯑꯗꯩ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯥꯕ ꯄꯪꯁꯨꯔꯤꯇꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯚꯥꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ

0: Challenging oibasdi aduma khujiki matamsida yam oi haibadune babung thambibase hoi aduga mu pabung imagi wari da mu sang sanjera akanda pabung na imagi magun sing haitare ko yam ne admire tawzaba imadaga dinga siphau godadi haidoktana leiba kari karamba magun sing le pabung tan haibiu
1: good housewife am away family haibasida by definition family si sidagi ကိုယ်လေကငန်းကွာကတည်းကနေဆူလေကတည်းကနေငန်းကြီးကြီးနေစီပါဇာဝတ်တော့ကွာကြားလောက်ပါဒီဆိုတော့ခရမ်တော့ပါအရင်ကတည်းကလိုက်နုံခရမ်တော့လည်းကတ်နခွန်တော့တော့ပါအတူကမာကြီးစီပတ်စနီတီစီမိဘူးခွန်ဘခွန်ပါတော့ကျင်းတော့ပါရောက်တော့ကဒီစင်ဂယ်ဟန်ဒီနာတော့ဒီမင်းနာဟိုင်းနေဘတော့အဖမမမပြောအဖဘလည်းဖက်ချင်းကြီးနေနေပေါ်လေနေဟဲ့တော့အဲဒုကောက်ရပွန်တီအဲဒုနာလက်ကီလီ
2: family sulai re na hore I doctor family sulai re banina ibani se dum khara kare hai ni subanum ba khara kan laga kar maina to sigya be du khala yam kan na hona rakhi bani wa na hona rakhi bani ai ba ade shanu pa mari phangjare mari si ahan si ma doctor re ni phd phange ko madubir se ma je se hi ni phu ni pan na pan swan shuram ya re aduga janupa yai ma siju engineer ni janupa um subam adu sudan je computer science ni chennai da adum thabak tawri ma giju isunupa ma phange adu isu manga jigi nungsi bise adum yam nungsi adagi ma yai ma jigi ma sanupi ama isunupi ma yawri ma na mu yena masak se mi na mabuk mali mabuk mali ka sumbalan da dikhangdre adai dana nungsi ma ju makhalama ni adaida atomba doctor simadi nupi thi dri adoma gi longa bamatung da akoi na khali je sahi di am jale longa ga